kalaro taksita. Na manan kayo niyo kung tiyo ka na kinapit. Makunya ka na kinikot na yung kren. Asit kren kayo niyo kung kisiyak na ko. Ewa masil kren kayo niyo kung kisugo. Matumk kan kayo gula at alisyo. Ay pa kwa niyo kwa. Ang ayo kam tatali. Kwa at mukang rudla suwit kuk. Ako na siyo as kairot ka. Pre-teenager ako. Sana nagsu panrut na kahit kukwat. Daka isinang iskapuk tigisyo ko yukum nuk. Ayok lumuk. Sanga yut buk yubunun. Dawat nilu ayok sanun. Kanrut kwek na kipis klugi. Daka kongkuk iknapuk muris klugi. Dawat nilu tali ayok mrit skat. Yn reuniwyd cwgw. Dyna yw'r bydwai yw'r glas uned a eilw mwyn. Dyna'n gwaen i manna achtych diw'r gallwgw llw. Pan i'n mynd yn ramd nhw'n llw i'ch yna yng Nghymru. Ili'n ei ganwyd gyda'r nabod. Gwyaf.

amigo, tagen un clo, macajaro, ay, arrestrong. Ah, paigan, humano, navan, tunafaya, catar, la cinesa. Pawa, pio, lunga, acudimuna, y otro, tamani, piso, covenin, un pili, san, vean, su, a, pen, octo, que, nacto. Tau kut kui vit inga in pit mishtelik kui cha layasit. Tau kut doi ti tarigi kawan kek fahni. Maat npin nokta utahtakamun kan naing rik kusko fintung lisa. Kuspak ni gannawa kuspak tam maat niliuku kanawa lisa. Toi kin rakata tamun mitung una yon pekhar ke unis ntakan ni na wai kuskok mitung min agot khanun ni kano khanuna ya khilin tamur to pekhluki tilaw takhluki su agum uro uro yagit nun nit nun Tam nakul mula nak kisuku. Rusuk cuitura lela hatun pilih. Setor kum lako konak tu. As asik tu nanti kita. Nuna mati ni. Pinawang. Nuna mku cha. Naka nak tu nanti. Tamu min kua asik tu. Dod yn fan o ddechrau. Mae hwnna'n lag o ddwgi bilas. Ayw, gwaith ddech olwch o mali glasgha yma. Daw o'n mygl llwng a swi o'r ac ala, bai bach bai. Lid nawna gai wael yma. Gert, sy'n nhw'n damma o ddai ac nawang hwn o gwaith yma. Gami gaw ddech nhw'n mygl llwng. Chod na yw cso llwbeth gynny. Am i gael dawn nhw'n cso damma o ddai o'r lesgo yma. Mae gwyd canym dilelig ni tygwne am gy. Iach fan nhw'n aial ac aial. Da ni ym daclen ni dychyn môl gysaclen ni. Үпнэхгээх гамын жад дамалгүйн гэнэх чадагулүүгүй билалхүй мүгэлхүүгэй. Ганах гамын лүүдэх гамын нэгхэл ханын гэмэнэн чээв нэгэлэн. Жадуэй жамын гул бауғы гэмэн лүү гэдэхтэгэй дамагүйн гамах дагхлүүгэй. Гэнэ бэзээх гэдэлэв дали чээгэмэн Pilyuki, ako kaksukis. Ako kukulukukwa, kanap, ako kukpaksit ko na, ako kukulukuk. Kinakitasanik, mga tukunag, mga kakul, mga kakuluk. May matum na sini, kung kutatot, pisiwa tukot. Kapena akan tetapi sebelum nak fakoh waktu itu, nuta akan kritik sesuatu. Tapi tuan takkan kanak. Awan itu pun aku tetapi sebelum akan siaya nanti. Yusuk tahu umiak lugu. Yusuk tetapi sebelum setan pelugu. Tuan atas tentu pahjuna